0: la bangke ke parmang aceng abang lo la bangke ceng pig tip ceng nang ji aceng ajir mate adak lo la bangke ase ang tong lo
1: kalang kalang enang churu ik lo nang lipan nang li ceng pi ko son si ki tip mala so apot nang li nang ge paklang the ka pon tang te ceng burup ko son si ki tip ma la so puthang nang li parju ik ji ma radio kar jura
0: kalang la bangke la lo

0: Asse banke pipon ko la banke na jir ke dam hot si la long john ke dam to ho long dang ke kap lai ho istame ang deng do dak arroy ke kap sta me do la pening long kar lu sta me la cheng buru pensi ang deng deng tipon jil banke
1: kala kala na jero ik pilo cheng buru ko son ki thim ma la so ar ki na nga par ju pon tang te nona banke e ka prek ang deng la dam thu ik nang nang li muritong po ta chiwana pot si muritong po ko sonse ka se mar mala so putang nang li asap than ik chom jima
0: kalandi muritong po kela tala son lo ka se mar bang kela lo lata thank pilang nei ahok pet ke beng voi pen ta soi me la pen la phang a thank pi ben a soi me sami ke soi me ba abang kela phang a thank pi ben bang soi me che
1: kala
0: beng voi pen mang ke sap so a phet ka ching hang a son theklong lo ti
1: kala
0: asila lo niliga soi kala lo la tala son thak thak lo pa bi chet pa the chet la bang ke li ining ke hang lo kan si pathi ma pa bi ma la pen ke hong bang tala son lo ke hong ta lang nang ji jong sila an ke the pen la an pang ar nang ji pa tha nang ji la ta do la ta ga se atte ot la pen ar mung ang tong pa lang ji la hi sta me dak do la pen ke ing deng thom doi ur tong po bang ke ing deng si bang ke si abong phar la son si pupo la ben e si abang ke la irige dip dip abang ke apok di abong phar la pen apok la son doji la pen ase pado phan bang ke la bang ke artung so check mate mi plote arthe ma check la pen check so ason la selam

0: puke men tang bot iben stamila son ke son se
1: kana
0: kana ke son se son do nilila isisi hinini la son ya the
1: stamme
0: son se o bang pan pidun pen pador plupola lan bang ke nilita apor alam na de ko pola an bang ke penene stamme me tang pan dor chi apan la son bang ke chi sik sik
1: kala kala nang juru ik piglo nang lipan tang tin la grong chui ki pura kisita menali nang parju te kang jo ik je bon